De a fi coribilul, acel demon ca te. Dica an Ahmed Maridat, Macarel Italianski, pe Ceriana Beșer, Siles Manușa, pe Seri Galeschi, si, Advocatura, Sudie, Reșaia, Vi e Polițai Țurea Silescă Gene, Dicel pe Mande s-ar poceau. Astăl demon, parochiar te verda, Sar e Ahmedescu, numai mi-l iam italiansco plan.